yako wamezoea zaidi ya hayo. Unajua kama nataka kuvunja na ndoa yako. Wacha tukwambie kweli. Ah, hivi unafanya hilo chapa doko doko doko. Doko shika. Unawachekea hawa, weshika kwa kupika. Na weshika.

Ngebe tugeta number one. Ichila star 883 star 12 agitil hash. Tuende kwa duka nambari moja. Itile ticket agenge kitine bobi kibiki. Kwa chambichi gobamu. Ticket moja tu. Kwa hotel jita ticket ata agenge. Agenge akwal bigi bigi. Konyo kwa hotel lage ticket agenge akwal bigi bigi. So kagigo ni mbara wenda chita noto neto mga yalisi yen sokoni. Kaiguye mtu mwenye ujawai pata nafasi. Nebo yalisi yen ndonya. Iga sabu kitogo la alisi ya bigi. Iga sabu kitogo la alisi ya bigi. Mauna ata ninye.

0: tatu alafu mi tena watane nege ure Felix namba somoge na watane nege ure Kevin kwa namba angwan ok Dorothy kuna watane nego aljige agine Rice namba mute pick 5 chonton omecha taibo ishege mbetu na watane Brian Young na leko son kabisa ago mi tena stand by ningune wale nji karibune asobi itin kia tesa tukule ntetu utieta angina leka wabangana geni onton Norton nebo ne ateboni in Kimbo uti Norton nebaraini. So ene leo mitena lenjo karibuni sana. Kina Isaiah, kina Jacob. Ente tutieti Norton nebo Raini ya tatlaine Norton nebo conference. So siko bitosi kieni ya tena guchitu. Siko bitketa statu kuli kibagenge. Ogwe ene leo utakitio ulon kipa indi ya siko bitketa ute tutienyo anene leo utane mudogo mudogo mudagi mudagi. Omache siko bitole nji chita kitio gi. Amache gitege ni rutan siko bitole jichita enyu kwa nafasi na miten ni rutan kwa nafasi na otan uwa kabisa amache siko bitole jige chita miten gitage na miten enso kwa yonitan mitage na miten enso kwa na amache nyo kwa jige chita saai na amache kwa jige chita saai engebe berta na otan ni basoko en star 274 hash amache miten kwa ragi na otan ogere ni miten so kwa yonitan ago yesi kichita nafasi yeisi kichita nafasi ogisi kiel jige imegen shwa ilegel jige saai saai tu miten number 3 soko number 3 ok soko number 3 kumiten mbuzi miten yonitan mbuzi chotan jeba silingi shek yotan 20,000 ok en number 3 kumiten yonitan mbuzi jeba silingi shek yotan 20,000 Kenya shillings. Okay? Mi teni yon teni mbuzi chota chiba 20,000. Awoge mache kwa ljige bi mutu engora. Amache na igas chitaga tukul. En yon teni ke mache kwa ljige bi mutu. En yon teni ke mache si kwa ljige bi mutu sawa sawa. En yon teni ke mache si kwa ljige gitio bi mutu. En star. N star 274 hash. Amache itiltika dinota jitaga tukul saai mapema. Enore dinota nene raisi kabisa enore dinota nene sedai. Kuhuna nita ngoro runa linjin amache gitio kasiko biti chil gitio. En yonita ni star. Amache gitio geni yonita nasiko biti chil gitio star. 274. Ichi legit yo star 274 hash. Aginge til ticket noten nemiten number 3. Okay? Agi til ticket noten nemiten number 3. Agi til ticket noten nemiten number 3. Ticket noten nemiten number 3. Koge chil git yo star. Koge chil git yo star 274 hash. Miten noten mbuzi chiba 20,000. Miten yon mbuzi chota chipa 20,000 Kenya shillings. Ogo mbuzi notan ino ton. Kimache big 5 chota chol jinge mbuzi chone ton. Wanyitosi nyendet. Agenge kwenye nyendet. Tosa agenge kwenye nyendet na chicha. Chiliba gitio star 274 hash. Star 274 hash in Kimbo utu notan baraini. Ogi yol jige. Karibu bwana Isaiah. Ino limba itaige. Isaiah.
1: What's that up, buddy?
0: Yes, sir.
1: Yamune.
0: Acha mege kabisa yamune nye.
1: Acha mege kabisa. Iko song kumye.
0: Aga sin anyoru ne lore negararan.
1: Kongbe misi wasta Arab gori ni.
0: Yes.
1: Kongbo yot ya bu ye bita yi. Kima jege mua kongbe misi ni kete kinyo na bata ajatan. Kima jege rage mua kongbe misi ni amun nafas na kwa gyuru. B-boy shake, nebo nea tebo ni embe kutabrai ni. Kimu wakini Jehovah gungwe.
0: Yes.
1: Nebo ya sarap kori kima chike mwa ungarage lego embe kutu gobo inda sabo ya mchiu mito na terer. Kogi gigi ya ito kutu ne gigara aranga pasa. Agiba ipo itu viva pasa wa shikuru.
0: Yes.
1: Kita tabrai ni West Arab Korea, cuma cek sebab ikut dari itu kutip, jamu yang kita agak terus dia tak kau lagi ni melalui alih utara kau sini amun eh tiap